0: Adepa. It was 0246-32-49-49. Bejede se wanka se woti e nyoma na nyami enna na kuwa su eye. E bura drink ene niti asyeso. Yanko su ane ti adansi. Uti adansi na me bompa ya mon. Uti adansi na me fakos na me bompa ya mon. Umpewe na upe diebe. Na wachina na padie. Anase anapaye die. Ampaya ibija. Erade be erade. Nasema ya nasem. Nakuwa ede aye nakuwa.
1: Ni se ni se ntinu minim odifo bi a obetimi aboa wa na aboa me ama na mi ye adwuma
2: sa
1: ana odi ni di ma me o se frane aja depa o wala pass kubem
2: kubem
1: enti satan so na minisika ana na danfo no bo me wosia wosia na odi bo me no ka odi nsi hu kan ho
2: okay
1: ana me di ko aja depa o ampa bi ko du ho
0: o yo bi a wonya twere ya de o yo bi a wonya HIV is o yo bi a sebita frache obema nye adwuma o yo bi a wonya baba so Uyo ubiya, sebita frache uwo, enamu yalwa. Bra menansi wachina napa. Anapei, nebra dinfami so. Minti ya habayi mbaku mionubi. Na enye sunsun nyome nguso, ne mfamamu. Nechile udia odibaye. Asumjuye ni ahontobe ya odia. Mepacho, ubiya jiusike ujane. Ubiya bawapu. Uwea, ujuhu wunti asye. Asasye wankase ubiro umuje ni. Eti sika koto eno. Kwa banani epesi ojie firu unsemu. Ye mano kwa mani njie firu unsemu da. Mepacho wako ji businya. Businya na ye woka. Waye, wajwi huwa unti asye. Echina, bra minye mifye mufama u. Opesi okwa wadie. Promise and feel. Asusori wa uso. Bra, erodibe famiso. Yebe dani saadi eno ama na yinseledi ya mao. Mami ubeda ube sunda eno ubinu wabeda. Mepacho enyade papa. Sunsuma wadi. Enye. Etina. Anapei. Bra. Radebe famisu. Ama mkudimdi aya odia.
1: Ebeba. Mi wofie. Mi dahansa 3 days time. Ena minya wako.
0: Mepacho uyu ubia. Eni dina humbrasie kwanso. Uyu ubia. Ubeda. Ube sunda eno. No binu wabeda. Uyu ubia ubeda ube sunda eno udidi. Uyu ubia ube sunda eno yi utrimi. Uyo bi obe sunde ana umpabu ayera. Uyo bi obe sunde ana usiye tutu. Uyo bi obe sunde ana sebita frache ute classroom. Nenye nanya diya. Edi sunsansu pabe brabra bono. Ewa se utu anamu. Nero adimfa na kuwa de pasuma nkwe ni mdenye wadia. Tibiana uumune enye u. Enye u tibiana nu. Mami, papa. Wanya gari kuma. Etesi we nisu ana. Sebi ya buru sebi ya nyado. Wanya fiberod. Echena uti wa yede. Wankasa uti mwuse nyoma na mwidi ya mwankasa. Adiasa mkrofu wa yede be edabe sunda ya pano. Mwuku wa uko kete suwa na uyemaso. Adintina wa sebani sa. Adiasa mkrofu wa uko kete suwa yede be sunda ya pano. Adiasa anu ube kwa uko kete suwa na uyemaso. Adintina wa sebani sa. Adie chin so mkrofo kwa mu juma so kwa ye juma Ape bibia befi ya bedinu Esani se uye jobless unye juma ye ntino Usu baku fo ya Adie bechin so suwa Na usu ye masa edebe Asu because adie bechin Enkwala Enkwala Ubede ne wodidi Enkwala bede ne wakusku Mikasi Uchan yobie Ebusunye nisu yedebe Abe da usu Ehinyase utuwa na mwona usi ejade pa Awa la pasta bora. Me pacho o gudie bi wo ho. Wa beti se gudie bi wo ho. Ani ya ka chero se gudie bi wo ho. Nansu unhu kwan o be fa so a, o be fa na se o be tu. O be shi eja de pa. Me boa wo, anya me be fa me so aboa wo. Ama ye tu di ama wo. Ama o susu di abobra, ana so su wo ai de, o di di ye. O pese o tu kwan. Akwentu o musa mai bebere. Wodi shebi etu ka ope krata onso onya krata famina mano na mane 0246 32 49 49 ana pay for ka bisi la pass odu la pass osu petabora logical onya fa tabora logical na osu bisi all lighthouse yenti adanse etwa to

0: kwanza.
1: Tiani kwa kwanza. Nasa waya kwa kwanza ni ana.
2: Kazi visa. Nisi ususa e ya opape. Sunsuku lawyer. Sunsuku lawyer.
3: Sawa hu. Enti anopaye kwa po kwasi. Ayarefu wani mepim. Wei. Waye gana nini wako wale Nigeria niba. Ena watofie wa brochirenu wosika. Ena wabande na faba ebinu wadani mumu. Onkasa bim. Nidi kuro unhunu churo. Chese. Waya shi enye ye. Edinka kwa do bubugu ho. Nwomidi ni chini ya. Ti wontimi nchuro nidi. Wontimi nka we. Ubi sana simu wontimi nkasa. Wamidi ni chuya na mwaba. Ne uradia kasa no. Wati ya se. Mimi kwa ufie u. Wuti ya dansi eni bebra. Kase bie ni huwebeba huwa minti minka. Wati ya se. Because mi kwa ufie. Eti mi kwa ufie na. Kasa omoka ho. Nina mnu omokoka. What you say? Enti diye neni abri na eba puku wase. Aya waso lawyer Johnson. Number ni
4: 0541 64 64
5: 0 5 0 5 37 37 0 2 4 9 0 2 4 9 8 8 8 1 1 1 1 0 7 0 7
6: Sansa mo abra me to nyoma no ade awurade bia me dede hu mi kwa ofie e ma me kwa yeye no afa ne mawie awurade be hu mabo wate wo ya anko na mmoborofo nanso awurade ne di woni bia sem
7: ma me se awurade ne di woni bia sem
6: wo ya anko na mmoborofo me kwa ofie sansa mo no de ma hu na me beka kire awurade be hu mabo so na waka sa ho ma me ade a awurade ma me hu ni abra na wo ofie nwotwe wo kwaje oto wo papa so asase a me ne wo kasa papa dia wonti ase but ma me ne wote ase wo wa nguna ma bu sese ya
8: Pacho minim baby ama mima minuwa.
6: Mese na wa mfuye mwake.
7: Ofina usha.
6: Enu wabatu wa wakene ye.
7: Mtu unti mingu.
6: Uni mwachi, uni mdi ya ufri. Bati mebeti udi ya ufri. Atra mfuye ufri.
7: Baru nsema sa usamu. Ha. Mama, asu yen kan, enkom se na awoshe no. Wanu nsikula, mama misa o ya mweni. Asedi enkom se ne baye no. Mama, ose enwa anu no. Dia wishe enyi na unyi ba kukule mfimu.
6: Euraba, euradebe kwa suwa huu mabo.
7: Yes.
6: Sese ya mene waka say. Oba bi diya drogu wama wati yaso. No oba no diya drogu wama wati yaso. Oba ni ye bema wune ne wali ya ne mpona.
7: Tutuwa! Hey! Yes.
6: Bema wune ne wali ya ne mpona. Wakwa kwa ya duro no wadene babra wo say. Jeme bana hwene mame na meyekwaba. Na wa uwe juma no wakwa ye. E uradibe huu mabo.
7: Yes.
6: Oba ni na diya drogu wana obubu wo. Senye uni anam kura anka didiye kura huwa samba ya ode. E uradibe timi ya huu mabo wate. Meba chila ukura ufrimu wate.
7: Mame, sobe
6: chila ufrimu. Nema chila ufia ufrimu.
7: Ufia ufrimu.
6: Ube huu mame.
7: Wa mawo nsemi.
6: Mame, uko akra. Uko awusu upe kaya. Eko duje.
7: He. Pa usam kese pashe wadari minyamu.
6: Usu upe kaya. Eko duje. Wado ube kwa. Unye kwa duje duje kuremu mwa. Umami, efia umufrimu. Eye, efia kasiye pa. Na, udu ufie nani mwa. Wamu aye, mini usade mesi ya kano. Wamu de sementi na aye. Bane tinti ibese, wamu aye nesisa bosomu. Esi, ekwa ina no. O mame, ne papa, ya frane dede. Dede. Na, o mame, ne mame, ya frane vise.
7: Wa ma unse. Wa ma unse. Papu senke se, oh, papu senke se pa.
6: O pa so, hu amu.
7: Ah, osi me pacho, ane.
6: Osi kuronu mua. Me chila, me chila mua ure fi ho straight, wate.
7: Mama, chile no. E wibu muna ukita uranki no. Ba unse. Ba unse, ma numa chedye nefe.
6: Wamu tu jaka siya waho.
7: Tini yi pa.
6: E jaka siya pa. Tisadi ya shisha ni yama circle. No. Wamu tu jaka siya waho. Ne jaka siya no. E wamu fie na chi. Enti efia ni efika siya. Efia nani munu. Wamu de natia. Ana aye. Tisadi ya haye tuwa bula ye bibisi so.
7: Pacho.
6: Wamu de natia ane tinti imbese. Eno wamu de bosom. Esi so.
7: Tutu wo. Hey. Mama nyanku po isila. Udi ka odibi. Osi edina ya mpa. Eye omami tini. Eye omapedi.
6: Mise.
7: Wama onsema man komse no.
6: Meme ya ngwana ni. Mini mukuro mkwai. Mimi kuro mni asanti ya pijase. Asanti mambo. Uma amene sadi ya utie ya noti yo.
7: Ah.
6: Wati sadi ya utie ya pepepepepepepe. But wa umi ya nsaka uhu. Nti ukwa uhu nu ya no. Mwaya fo.
8: Sisi.
6: Mame. Asamu ameka fa uhu. Hey ya nukure.
8: Pacho
6: hai. Ok. Nti ya nukura no uye diye ni.
8: Pacho miya ibeni.
6: Nti ya igwe kasano. Ude bakandi ya meka ye. Ami afe ntika.
8: Madoku, afi.
6: Asamu amekachira honu. Eya nukura, menipa niye tiefuwa niya shafuwa shawwe uhunse. Asamu na amekane sene tiye na sene chre. So wati asie. Ehem, maunu ya bisoso. Yadenatu meleku kunubi mwa waba.
8: Madoku, madoku, maa kwenye yo kata uglo. Ala madakama dulemu. Vongu itafi majesi afi adwa fiva afi agba. mammy dog black bar. Must ma from caller radio G. 3 weeks in here. Imma couldn't up but do draw me. Ella by Imma desra. I vaco, I took a quarter, near Dolpha, co, mava to Changba. I feel my son, mamma, and call her radio dear. You come up, papa, mapum, avachi, cheddar, bonya, lanya, batching, you could run number, maho, I take a coma, a bell, my tongue, you conamble, alarm, you conamble, alarm, co, yaham, my leg, bow, that tamacumanua, mava will bow, I take a quadina, my chin on your fima, ballo, for 2 p.m. in a time, my fama will bear, yamada, yamada, no, ta, maga, son, call, yamaba, no, near Jamaco number. Na ma trace a fiole. Ta nyama yue hao. A fiole ba na kota na va dido kuma dido pepepe. Nyama yue makufa alome kwele.
6: Mate, na mi anka sano. Kasa na woka na meba chila wasie.
7: Bounce ma mama wang.
0: Hey! Oba pelie! Oba pelie! Ha!
7: Sunsumu loya.
6: Tudua! Me pasa me chila wasie. Ha! Me sunsumu ayuma na meye. Ha! Kanda gomba fofia ya kanda gomba mete.
7: My God.
6: Me kwa se sala fo fia ye ka mate
7: mama bete
6: se si asuma wa ka kire woni se
7: mama ko
6: na o wa da honu no wate me nka already so
7: me pato
6: na na wa wa yade bi wa ne honam mu nyina aya ne hene a won timi nyahwe but me bebre na ahaban e wa da ye su mu
7: ho
0: ye tete ye tete ma Jesus ha so je la so sala je la so o pa pelie o pa pelie ha
6: wa se me bra na ahaban
7: okay mama
6: I'm a bachelor.

sanu be koso dani ama waye nshira wati ebre na su se onyankopon di ne saka otibia a brown so nyankopon ye okasie a brown so se juma na wa papa e wunya no e brown so se twadi ampofo na kwa de paso ama onye

0: enyoma na namu ni pedue mu no ebra so se urade fa kwa na kwa de paso enyi sa nyoma ne fa ni pedue mu na nya hoto menu ya sofu atoba ha wa brabo mu emo wa be mu mu ebre na so ama wate edini ya jade pa and spiritual herbal center Chadi ampo nyankupon nam ne tumusu edi akofuna eye adwuma maso ye bra beso akofuna mu ne no ade ye de be nkasa Yamin shira God bless you Menu ya banya min shira oba
1: ko ko like no 98.9
0: Afu fo so be baso ena na dwe urade be nyankupon na kwa so ye na kwa na de paso be ade pa Nasem so e nasem. Bible so nyame na kuma wo faso mu na so de ro de ase ne wonu nyam. Ni pabi susu se nye ye. Ni pabi susu se dia duru dia nka eh wa pem na so wa toba ha. Nan so twedi ampo. Wo pe wo mpe wo be shira wo.